tatuan Poncho Silone Sarawasang Made. Nawang de, apa matan ke tatuan? Yang tetatuan nak tetuak isi daripada butir Pancasila. Men, men, men, men, men.

Negara Kesatuan Indonesia Iragone nak ne subuh nyandang belain cening ngajak nak buka bapak.

0: mati mati.
1: Ngerawasan solah amati mati sana kebawas im sekarmo kadiasa punika.
0: Ngakal ngoe nge nge kules kulesan
1: pulas pulasan nyaru pulas kiap akal nih nyaru wang sengkok.

Yen sampun rinang sok satyen mahawena dasar budine serta tepagah nenten goyah.

Kadiasa punika daging satyane kedarmane patut tindihan sidareng sami tuaning patut ngemargi yang kedarman.

Siapa ngerawah beli ni? Mak beli tak tahu. Sehingga dalam alilah cerita. Anyucin macam cingat. Masa sanggan kepada pensiring. Saka sambilan beli. Margiang. Sebuah darman sangat warat. Anglaraka dikadang berata yoga semadi. Neliksik.

merasa banget beli subuh ngabuk ke tunan beli pidan gitu banget cantik indah metuwo nih kene no masih tanpa bayu lesu-lesu rasanya ramai yang beli

Good day, Manjani. Do. Jack besuk asmara ne. Usado ado dini pak singwari masih ngasang. Taman taman nyebelikin adik kentan.

0: Rikala ning sampun memargi ring pantareng marga rika boleh ciri Cina sane melah Cina sane utama.
1: Nggih. Yuk sama Pak D sareng Pak Ma.
0: Nggih dah de siap.
1: Kena.
0: Rahayu dah. Nggih
1: mana kena rahayu ya.
0: Bu Yunita mencen tinggi.
1: Nggih Bu Yunita menggah
2: bin. Jadi sana nara ganda ke mencen bapa.
0: Biasanya kemis biasanya.
1: Nggih. Kita ni Pak Ma sareng Pak D sareng Sami. Sejebak batan sinar bagi rasa dan lomah cing iring masawi termanten.
0: Nanti
1: esok semua dayudan pun apa niki?
0: Ampun ngonek niki ngeh bau ngeh
1: dayudan. Esok juga dayudan.
0: Ngeh tetangga dumun.
1: Esok semua badi atau nyanyi serong Pak Man. Tiang mau pamit om.
2: Santi
1: om.

0: akan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring jadi bah maide maide kapeng
2: bermulai ya cerdogan gantal nih mai mai mai mai
0: ya sajo salamnya modogen jadi bah beli nyoman yuk kangkung.

0: Nyanyi.
1: Sampun niki jeroanku. Nah, meglebuk. Ya, tapi meglebuk nih pas niki ampun tersampaikan. Nggih, tembang Sani Karsa niki sampun presiden nggih di tiang panggih dikiring roster gentan nggih. Inggih rak rai mangkin wale dumun ring WhatsApp sirasane sampun monitor sareng di tiang puniki nggih. Inggih niki wacan di tiang Pak Tut Sumarjo Bengkel sampun monitor nggih. Ketut Sumarjo Banjar Bengkel dan Pasar sareng Agung Ayu Chandra nyarangin Dayu Ari lajeng tugas suksema niki Pak Tut Sumarjo. Mantan iki benton Ibu Janura Bangli, hajang wengi Dayu Ari cantik, simpatik, ramah. Selalu niki template ini niki mantan pun kena untuk titiang niki nge. Iki salam kelangguan buat para pecinta RRI Prompat. Mugi kena rahayu nge. Salam rahayu buat Dayu Ari, matur sumus dari Ibu Janura. Inge Ibu Janura Bangli sampun nyarengi untuk semua nalar nge. Ibu Janura kena satu sarang keluarga. Inge sanelian ring jaga niki nge. Sampun sirah napi dereng niki. Eling niki nggih antuk megatel santitiang ring WhatsApp tapi meja bos yen presiden munggah niki wauni tiang malih ring pesawat telepon nggih. Sane mangke lirih titik nak rai antuk mirengang sarang-sarang peniki tembang saking Mang Nani sane mamude sing bani mesaing.

sampun pinunasti diang mangkin sanang kayu nih teh ini kepunikau.

udah sangkaning kelikop kadimangkit mewastu tan keni antuk jogor iriwo pajang mepi kayun.

kamu nabi ya. Wikan cokor dewa pacang ngengkeban rasa dene tan merside yang pacang nambengen jak meh meh meyus punya kebetul.

napi makawin di yang purun patu rasa punikun ngengkep yukti rasa semarane doning cokori dewa peragoyan istri boyo sapunikun.

loba mana kang bibi yek tanpa jang utama tanah rahayu dalam penandosan ibu.

Winten winten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Ngenten winten sane abot, yening ide sang yang widi sampun